ene duba kono a asem bi wo ho na sa asem no ye de pejempa ibo enana dwi e wo ye mpa ibo imo o se se yesu di mu wo de mame kan free verse 8 no obre ne ho ase ye seti ye di kosi owuo mu ane asenu ya ho owuo mu mpo enu nti na onyankopon so amane so kesie na wama no edi a ebro edi nyina so se yesu di mu na enkotodwe nyina enkoto die wo soro die wo asase so ni die wo asase ase eimu duba kuno verse 11 na tachema nyina mpai mu nkase yesu kristo ni erwade enhye agya nyankopon ani monyam bible ni se ye na je nkwa yesu kristo ba asase so no oba wo ni pati biemu de na so na oyi onyankopon na wo mbosi se oyi nyankopon wa hoho ne ho se oyi woni nyankopon be se ne mom obre ne ho ase efa akwa yeti bia eto ne ho so oyi ne niamma se oyi akwa oye servant oye sumafo ena oye setie ema neja o suma nuno na wako owuo mumpo e wasenua no so no obra ne ho ase ena trosem ne se esai awobrasie ene o setia oye ma neja nunti na jano nso amanu edin bia ebru edin nyina so se yesu kristo din ena enkoto dwa nyina enkoto yesu kristo din ena tachema nyina pai mu nkase wonu ne erurade enhye agya nyankopon ani monyam o se onyankopon mani din a ebru din nyina so ye wodin ne ye wodin edin bi honum wo bonu wo ba bia ye bechi wa hwe o na edin bi nso honum a wo bonu wo ba bia obi aso di gina ne na so edin bi honum a wo ba ye se metene so a na masore edin bi nso honum a wo ba ne ya ba ape ne ya twe ne ye bua ni chie adentia bible say yesu kristo din no edi biara wode to ana yede to ewo asase so no ekoto yesu kristo din enti yesu kristo din yare ekoto yesu kristo din ohia ekoto yesu kristo din ahokira ekoto yesu kristo din disappointment din failure ekoto yesu kristo din empatuwo ekoto yesu kristo din obreguo ekoto yesu kristo din edi biara asasi so wonim eka yesu kristo din wono wobo yesu kristo din a sa edi no ekoto enti ene anadwi ene anopai mini umie no ye bo yesu kristo din ni asire urade se bibi biara eni u edi asie ye bo yesu kristo din a enkoto ebia yade ebia ohaw bi amania bi

confirm your commitment to God. Catch a radi say radi mini wo bia onkwa na mesum wo. Janum basre fo nyum bia say Yesu wo nche na metna da na mesum nkuto. Adi bia mpa me met me fa wo kwa mpa no so.

Mr. Bompire. Bibia ni ho solution fufuro bia ni mpa ibochi odofo bompa ye ne wradi obetie wo obetie wo obetie wo obeyama wo oh nyumo ibafe habo ibafe ibafe ibafe habo wudi aya kana yake kana sa no wudi obehu se wo beba be dia dance ye one day Saura de wayo me oya ya won kan kire mi o me hunu ana waye on kan kire mi

enjene omu abo omai ne kanti sansi kano onu enye numu omu enkofa enframa nyami onu kwenye wasite si ojina we padie say inu ontia sese abeto jaso yese omu enko kwa mufa situye sikani nyomo bi sese kewe nya omai kana yesu onu edie numu emano ayira no urua no etima nyami onu kwenye enye no kwen na diaba kwa osa nsua kandia chile odita jenu anesemburu ebe ya omu enfa nko tiemu ewo mna sebe jemu na fe omu a

0: nyame ehia wo obi atena asori fiasom wa ye osa wa ponwum ho prayer tawa wodim emeku wodim memeku wododim asofo kwa so to eyo kwa bi wa twenya adopa bi amba eye ne se onyame ho no dakro sakro eya wo da onyame enu betishewu bible si e wo papa ya na 38 years wa yari bible si dakro yesu ko pie ne so papa dakro yesu enu betishewu and found senior wo how na tell and found senior mania na tell and found senior problem na tell sakro yesu kristo enu betishewu
1: zonyoko ase ono na yesu hunu no ze wada ho na wati se wache no oka chire no se o pesa o hu ya odin na o ze o ya le fo nu bua ne se owura meni
0: o se papa meni obi a
1: meni obi a
0: meni obi a